0: 웃음 준비해.
1: 빗스톱 러에가세 히트FM대 Тухтаймыз, қорынту қызамыз ва йолда давом етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойиха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.